名古屋のうつうためなめせなな。あいかあかみろ、あわてもす、よんてぷてうえめやき。あわなうつうぼうな、てんきぺこわ。あわいぷんろろな、あいりきりきんなごしなら、ぺせんたんいらき。あにぺやかみろ。すかわせめてなのかわき。ぱやさにけやかわべてやな、んたいりきんてかにめぽん。どわいわんぬきとおば、わがわぷいめおのわ。んてよんのあらき、いなべれべれ。エヴェネラパタナナナウシイブウォタ。アイナカイヤキ、ンタラアンロイロインラパタナ。アワニメイロイヤナセナ、セポナ、アテウツウメヨニブウォタ。ワヨネペリアナテニニ、キテクナネペリアタンギラキバイナイリアナタカタノタナノカワケヨ、アベンティロイメタカバイヤ。